0: di taba tsena tsa hore ra ya borobedi di fella mona ho ka boela tsamela yo mamela tse ding hape hana go etla pele hore ra ya borobom khatelo kwa borobedi wa go tsala le kini de girl
1: ke le buile ha holo hlera ba sana madie he ka re ba laita batsa hore ya borobedi mamedi tlotla boela hape ba teng hore nya borobong a re balla tseding hape ke mogahlolo bobedi ke nete wa lenano la gothala mamisotsuki shebile ke mehlano re fogaletse hore ena ya borobedi re mamedi pele ke etsa eng kapa enhle ke ka monaka ke tsitse ke ne go hopotsa hore re ntse re le tabeng ena
2: mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ke tsa halo ya letsatsi le ofela e bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Millicent FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa

mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ke Father Mahlomola wa Hakalake ya re morena a be le lona. Re qala tshebeletso ena ka ho bina ha mmoho sefela.

ratwa ke DK are bala ntabotsu ntabotsu bale arompitsitse pelo mona ke ya ka ntwana ke rata wale wale wale watu a go fela mona te go mana hantle o renyena bona ho renyela bona ihle fela hona mona he mo mamidi wena tsebeletso e kholo ya le seri ke le ka o sheba ntho tsa ka mana ke le ka o sheba mana ho tough guy mana ho rna ibeng thodi ya me hantle ka pa ho etsela go mana re ke bona hantle re ke bona rona di aloka na ha di tsama hantle ka di microphone ka mana go utlwa go le di a balansa di wa tla ha mana ati di wa tla mana ati ka nete ke di cheile hantle microphone wa sibudi sena se ha sa molole analyst gradi wa tla hantle wa la di wa tla dikana leng hantle ka kwano ba la ke bone letseletsa mona a ke batla go tla ntho mona letsa wa le tsa njwa nge ke ka o si ya tsola wa tseba lo wena mo mabedi ha ke o si ho letse Vang ou le mga feme, ou le mga feme, wa! Outre!

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka moo molaetsa o ne o tsamaya ka teng ho ya setšhabeng sa rona gobane bana ba basweu ba ne ba sa utlwisise puo ena ya rona ya seAfrika mme rona re le maAfrika e ne re ga o re kgaoletsa ke yane maponisa kgaoletsa mama ke jima mama mo o leng teng ke moo ke leng teng wena morwati wa tshebeletso ya lesedi FM ke itse tsatsing lena la ka jenom o tlo kopana le setsi e sa thuto ga re tla radiong monenwa nalane ya hai ya history ya radio ke batlang e hlamatse ya haholo ka mora puso ya apartheid kwano Africa borwa ho la ba le di ya le moyetse mona tse bitswang di community radio stations di bakeng tse fapaneng me Blue Fontaine ho bile le radio ene e bitswa BBT FM morobane thabanga morobane ona sebetsa mono ona etsa lenaneo sonta ha mono le tsamong ya bekim ona le mananeo aneng a yetsa thabanga morobane jwale tsatsing lena la kajeno o tla mo utlwa o tla tsamaya le wena jwale o ka lenaneo le monate la mmino o monate mmino wa ditswiri nna ke lehlonolo tsholo ke tshepi e yetsang modumo moholo modumo wa tshepi ya simpala Dorothy Masuka Makumalo Radio Ibi Radio Ibi Radio Radio Radio

matsogo metseng jwa lokaga ke hlalositse re tlo ballwa ditaba ke morantwa o tlo re balla ditaba ntsano ka mona ntsano tla re balla ditaba tsa tlamele go di bala ka gore aborobong goba gorenyane ya borobong mamedi motle ke mo teng he o tla qala Cameroon le Malawi e le papadi ya magaolagang ya WAFCON banyana banyana ba re ntse motlotlhoma bane re a tshepa ba tla lwana ba re se papadi ntsane tsa mogope wa lefatshe mme tla ra ke tswa ntsane ga ntwa fela ke tla tshwara mošana ka mane ka pampiristat hanyane be ke se ke fetela go mr cool ntsane ra ntwa re balla ditaba.